Romanovski kolom prije Dero. Gdje smo u Riga. Ostjevija. Neću ga hrdi je tim net kolega. Kolom prije Badova prije Febi. Hatrambo Italijane na Badova. Italijano Storres Febi. Kolom kolom ne Ostjevija. E Badova hanambor kolom ne puti Ostjevija. Kirija. Konteren, Ostjevija konteren. Prijenga se Ere Karadjehlav kurifonu. Ali bola godu ga terijange vani. Ere Karadjehlav kurifonu ali bola. Godu tere vadegen. Ostjevija.